0: hitovi za celu Srbiju.
1: Ista soba, isti krevet, isti likovi po slikama na zidu. Prepoznajem sto sitnica.

10 sati i 48 minuta. Pa, ko je sinoć ispratio Euroviziju, realno moramo priznati da je baš bilo zanimljivo i neočekivano. Sad, ko nije ispratio, sinoć je bilo finale Eurosonga koje se održavalo u Beču. Našu zemlju su predstavljali momci iz grupe Lavina, koji su baš onako pokidali ove godine i završili su na 17. mestu, što realno nije loše jer su pokazali da su kvalitet. E sad, ono što je najvažnije i što nas najviše zanima, pa ko je to pobedio, ako nisu naši momci naravno. Pa, Pehar je ove godine otišao u komšiluk, tačnije u Bugarsku, kod pevačice Dare. Tako da sljedeće godine nam je još bliže, pa možemo da planiramo i da skoknemo, da uživamo, da gledamo sa ekipom ako nam je to onako drago. A mi možemo da krenemo na najveće hitove za celu Srbiju jer nam stiže Saša Kovačević.

0: da ne ispuni tu prazninu u meni, ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno,